Nada te voy, ni cum te se gai, pro nu sa ri tu mai, per vi tu ras nai, am te re ha sa tai, mana am mar na pai, ji ke vi kar na pai, teri mohabbat ki jo ki mati vo bar na